0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더르 냐캉 덴 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시엔 바룬즈 소시니 데 바임 게지 리통 샤조 산누양 코르뇽 원정 희자 연담 그 리헌 란저도 호동 텐인 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 Dirtin Baba Salimshi name Dintak Julie.
2: Nang Kilvazigin, Chalung Dangrukubana, Nanguinishena, Junmurguba Sigre. Wenjung Nakilangipu, Dito Tajilmatana, Nasimba, Omachikoga. Yenayang Yuna Nashara Yonjo, Gidayonas Yonutena, Nasima Narkitirunga.
1: Apa, tune your meat in the Hunyandoka.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dertin baba salimshi neim dindag juli.
3: Panba zginu tabga, li gara nian cinji iwa meba na hengsungi wa shig maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gun ur ga wa, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Alam tunggang sorib syajak ke zabjai teng lamda ramjil na songchung sini. Fesu kongta kerwa teng, sorjub naiti syajik.
0: Pusam la kindil sya, tasim la kindil sya, batun la kindil sya.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
진 산이 등업된 진 삼박기 스피셜 투이 페이지 타충 없어지디 고틀 레실 비 스톤 없신지 따위 능톤 개친 뜻지니 업 종실 지슴 라브서 찍더 근데 등르디 페이지 진득이 서퍼르디니 스톤 없신지 따브르 뜻지시니 롭중 롭시 점지 때 스피셜 투이 페이지 라 근데 동왔던 among 치브 데르자 치르 동위 반지 어링이 란지럽시요

ཁྱི མེད་རོགང་གཏོང་གི་ ཡང་སང་ལ་སེབ་ར་དེན་ཅིག་ཁྱི་གི་ཡིན་ཤི། མེད་རོགང་གཏོང་གི་ཡང་སང་ལ་སེབ་ར་དེན་ཅིག་ཁྱི་གི་ཡིན་ཤི། མེད་རོགང་གཏོང་གི་ཡང་སང་ལ་སེབ་ར་དེན་ཅིག་ཁྱི་གི་ཡིན་ཤི། མེད་རོགང་གཏོང་གི་ཡང་སང་ལ་སེབ་ར་དེན་ཅིག་ཁྱི་གི་ཡིན་ཤི། bündi zonda chüge jinni bunka ki kartik chik de nyam tu chapdon che de jute la de ne chik sim chik tu chwa ta zang sha sum ju jin ke ka de zo jo che de wo sam me yun jang de me ri ka wa ran zong ta be ri nyam ji chi ji be kang zo ji ji ji li wo su nim te be ngo ba chi yu ji go be de ju chik de pe che chong kan ta ngo me ji ne hyu ya ke chong du xing le qian de tun ji zhen zhen ku ji 조힌 메조 백엔넘타 스북케 차히아 서준케 뻬소 켄데 톤제 직뒤도 점도 제베 요거로만 보 이왕고네 정내제 철업 제조제 손휴스 줄었다 정내 마멘다 정내 유고타지 톤에 마술라 소베 펜데 마보토네 버리 뒤신 찍게 총제지라 손휴지 감디 손젠 정내 유고 뒤진기 정내타 유고 톤에지 송전 제베 나만 냠제 치탄 서바 사투 치바트네 소준진네 타 텐랍 히베 와케 베레 띵삽 치타 르네 유고 통공다 켄데 톤레와 펜추 튠지 줄라 히레라 메조 공가 종기 종제케 소니 응마타 마조 데사 쳇동아 베제제 탈름 야제바 제제 소님 트베 라렌 히장인데 타사 종제케 쿠유 유고 피지라 소유 서바 능이리